0: Etili, xomlelis 11. Sakontakto nomeria 2-73-30-73. Dolce Vita, sheni tkbili tskhovrebistvis.
1: Itsi ra aris ketamo?
2: Ki.